0: дітей у реп, волимо Бог. Кіді у ніч війни, так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні у ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменю мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, і тим грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісел мав концом